Nik Brignola. Še en kubanski pianist bo naš gost v današnji džezovski jutranici, Chucho Valdés v skladbi Somewhere Over the Rainbow.